0: Samo da izvadim instrumenta, prosite, molim vas. Stopite se.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Hvala, hvala svima. Ste bili večeras. Juče.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: svi koji ste bili. Ćao, ljubim vas. Pozdrav svima pored malih ekrana. Ćao, čao. Jao, došla mi jedna prijateljica na koncert, ali ovo je potpuno... Šta nisi rekla da dolaziš?
1: Mobitel ti je bio isključen.
2: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Pa gde si mi? Boga mi je...
1: Ti znaš da sam ja velika žena, prema tome pomoći ćemo ovo tamo.
0: Molim, ja smo donijeli još jednu stolicu.
1: Ovako, htjela bi nešto reći. Ja sam napokon na odmoru. Moje ime je Nina Badrić. Drago mi je da više kamere ne snimaju. Je za nas umjetnike, kad uvijek kamere snimaju, uvijek se desi krivi trenutak. Je li tako?
0: Da, da. Sigurno ne snimaju.
1: Na odmoru sam već 5 dana, u Dubrovniku. Čekaj. Danas sam ujutro otišla u svetište Gospe Oškrpila. To je bila moja dugogodišnja želja. Pomolit se Bogu, zahvalit se za život koji živim. Čekaj malo, što si tako nestrpljiv? Pusti me da kažem, nismo više live. I moj menadžment mi kaže, idemo u Herceg Novi. Pazi ovo, moj menadžment, dakle mi svi glazbenici smo egotripaši, moj menadžment meni govori, idemo u Herceg Novi, idemo slušati predivnog glazbenika, Vladu Georgijeva. Drago mi je da sam ovdje. Istinski uživam. I ovdje sam privatno. Still.

0: bolje da vodimo ljubav nego rat.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji selo koje se zove D? Nalazi se u Belgiji i ima samo jedno slovo u imenu. Poštanske adrese su često pogrešno isporučivane. Ipak, mesto postoji, makar i kratko.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi telefonski razgovor bio vrlo jednostavan? Aleksandar Graham Bell je 1876. izgovorio: "Gospodine Watson, dođite ovamo, trebate mi." Nije ni znao da će ta rečenica ući u istoriju. Watson je bio u drugoj sobi, a reči su prenesene žicom. Bio je to prvi korak ka revoluciji komunikacije. Danas u jednom danu pošaljemo više poruka nego što je Bell izgovorio za života, a počelo je sa jednom rečenicom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je japanski voz Shinkansen krenuo sa radom još 1964. godine? To je bila prva brza železnica na svetu. Povezivala je Tokio i Osaku brzinom koja je tada bila neverovatnih 210 km na sat. Danas dosiže preko 300 km na sat, a budućnost je stigla još pre pola veka.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su džinomski pingvini postojali pre 37 miliona godina? Merili su gotovo 2 metra i težili preko 100 kilograma. Fosili su pronađeni na Antarktiku. Elegancija današnjih pingvina nekada je nosila gromki korak.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu osvojila dve? Marija Kiri dobila je Nobelovu nagradu za fiziku 1903. i za hemiju 1911. Prva je osoba u istoriji koja je to pošlo za rukom. Radila je s radioaktivnim materijalima bez ikakve zaštite, ne znajući koliko su opasni. Otkrivala je polonijum i radijum i otvorila vrata novoj eri u medicini i fizici. Njeno telo i danas zrači, sahranjena je u olovnom kovčegu. Nauka joj duguje više nego što svet ponekad prizna. Yeah.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su tokom Drugog svetskog rata američki vojnici nosili kompas u obliku dugmeta? Ako bi bili zarobljeni, tajni kompas im je pokazivao sever. Često su ga kombinovali sa kartom ušivenom u postavu jakne. Te sitnice su spašavale živote. Rat nije bio samo front, već i detalj.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi u Indiji zaštićeni kao nacionalno blago i žive samo u jednom rezervatu? Gir nacionalni park čuva poslednje azijske lavove. Nekad rasprostranjeni od Grčke do Kine, danas ih ima manje od 700.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

0: E sad će.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: A da li ste znali da je Frank Sinatra imao FBI dosije od preko 2000 stranica? Bio je pod prismotrom zbog navodnih veza sa mafijom. Iako ništa nije nikada dokazano, njegovi kontakti su izazvali sumnju decenijama. Zvanično pevač, nezvanično čovjek od interesa.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su astronauti Apollo 12 slučajno snimili muzičke zvuke na tamnoj strani meseca? Zvukovi su zabeleženi dok su bili van dometa Zemlje, a debata o njihovom poreklu traje decenijama. Neki su mislili da su signali poruka. Nauka još traži jasan ton.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: Kasturla.
1: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je Sarajevo 1914. postalo centar sveta zbog metka? Atentat na Franca Ferdinanda izazvao je lanac događaja koji je doveo do Prvog svetskog rata. Gavrilo Princip je ispalio dva metka i ubio prestolonaslednika i njegovu suprugu. Mnogi istoričari smatraju da se rat mogao izbeći da nije bilo tog dana. Mostovi su postali rovovi. Svet je prestao da diše, a sve je počelo u jednom sarajevskom sokaku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji mesto gde četiri američke države dodiruju jedna drugu? Four Corners je jedino mesto u SAD-u gde se možete istovremeno naći u Juti, Koloradu, Arizoni i Novom Meksiku. Posetioci rado stanu tačno na raskrsnici. Geografija pod nogama.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Hej, mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

stara, da ne spominjem broj. I bomu koje damu na 18 smrta vladam Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crno konjata.

Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
3: Najbolja muzika, ex-U rock, nostalgija.

Slušate Radio Balkan.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 PM na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621. Za sve posetioce ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, Exio Rock, nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 PM na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 PM na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 pm na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 pm na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 pm na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 PM na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočevog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 PM na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.
5: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
4: Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan,
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 pm na fenomenalnu žurku. Nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621. Za sve posetioce ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku. Nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621. Za sve posetioce ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.